0: ye fia won asan kwa mi sa eh ye ho menyo miso media sa e adom fie dot com
1: oh yeah ho